rađe duh i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem.

0: džepa, broje tu siću, jedan kebab na udici na zidiću. Cili život se nemičen, sa šporke ulice, papije lektira,
1: družba pere kvržice.
0: Glupače na kvarcane, crne kav nugo, kiša metaka, novo nagadnje.